0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius.
1: Septynis Umrai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septynė jau rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai. Reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė, kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant, reiškia, nuo Gariūno link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas, reikia,
1: nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą.
0: Kaip priklauso, tai?
1: Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba.
1: Paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko, nu vat,
0: kas kaltas,
1: nu, taip. Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip.
0: Tai bet
1: mandagiau pasakykim, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai, vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrūkdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkeliam. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokiu tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie, nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoje. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja. Tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje, tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas, bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Staptelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoj, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas, ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeisti nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Jis jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykis.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia, galbūt net mokslinį laipsnį jau galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį,
1: už praktiką tokia, reiškia. Tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantį žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinę, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai į telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim. Go!

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten... susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Jis yra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, vat tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet lyg tai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokie, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominius automobilius. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Ar jokaujat.

0: eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur, pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
1: O tai čia yra, gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
0: Nes jis atsipalaidavo.
1: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
0: Taip.
1: Tai aš ir nedėsiu.
0: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį kažkada, tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų. No.
1: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka
0: ten dar? Pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtuku, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Nu, tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų tam forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Nu, matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu grįžiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją.
1: O, tai yra,
0: tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. Nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, tai ko dar nori? Ko čia tai regitra kabinėjasi? Eismas nebe tas. Nebepakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
1: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad vat, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
0: Dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema. Kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visa tai susidėjęs įgavosi rezultatą, 7 susidaužė, 7 samurai. Iš tikrųjų, tokių situacijų daugėja, visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
1: kur
0: ta
1: daug kelinta, būdavo,
0: kur
1: taip,
0: daug daužo.
1: Taip, ten.
0: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtini, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia, ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičio 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis, aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodink jas vietoj savęs, pats esi sėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja.

0: Nevažiuoja. Nevažiuoja.
1: Kažkodėl,
0: nevažiuoja. Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštis ir taip toliau, ir taip toliau. Viso šito reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galime išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias vat, tas tradicinės priemonės betaiko, niekas nebekrinta.
1: Nebesikeičia.
0: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti, tas programas, šiuo laikišku žvilgsniu galbūt pažiūrėti į tas visokias antiavarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
1: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo
0: jo pasilenkti ar
1: pasilenkti,
0: dar
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi, tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipdukas, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią. Taip. Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti. Kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Jėzus, aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio, iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 40, 5, o tu jau važiavai 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja. jisai, aš žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
1: reikia. Va, čia pas galvistą reikia. Tai, bet aš manau ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio kelių eismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių kokių nebuvo. Hibridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai mintį, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Kur
0: čia parašyta?
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinio kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime, tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima. Irgi. Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar jau pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų yra labai rimtas kampas. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi Veizu, tą vadinamą GPS sistema Veizu, programėlė. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis. Gana populiariai.
0: Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne taip. Dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai, mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvojau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pasistumė šalikelę.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip, ir gana, vėl. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavo automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, eikabra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikėlę, kad patraukti į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausiu atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašiną ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitepti galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką aš negaliu pastumti. Mm. Dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos techninės,
0: kur
1: iš karto tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė sugest Vokietijoje, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkia, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

vasara trumpa. Susitikom, kai paukščiai klykė naktį, troškom vieno nesmelkti, o tik degti. Mus liūlė

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, jog dauguma žiurkėnų negali iš karto mirktelėti abiejomis akimis?

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Pirmoji interneto svetainė buvo sukurta 1991 metais. Tame puslapyje buvo patalpinti 153 žodžiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17,1964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

Pristatytas ES kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto veiksmų planas. Apie jį samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangūs dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, pabrėžiama Europos komisijos pranešime. Remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės nares, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangiojo dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Pasak komisijos, norint užtikrinti veiksmingą saugumą, reikia gerai suprasti, kad naujos technologijos gali būti tinkamai ir netinkamai naudojamos. Pagal dirbtinio intelekto aktą prieš pateikiant modelius ES rinkai, turi būti vertinti pažangus dirbtinio intelekto modeliai ir atidžiai įvertintos rizikos mažinimo priemonės. Siekdama skatinti vietoje sukauptas ekspertinės žinias, komisija paskelbs specialų kvietimą teikti pasiūlymus, kad sukurtų ES vertinimo pajėgumus, apimančius kibernetinį saugumą, kurie turėtų pradėti veikti kitais metais. Šiais naujais pajėgumais bus prisidedama prie dirbtinio intelekto tarnybos reguliavimo funkcijos stiprinant trečiųjų šalių atliekamą dirbtinio intelekto pajėgumų rizikos vertinimą visame pasaulyje. Komisija bendradarbiaus su ES kibernetinio saugumo agentūra, kad nustatytų Europos struktūrinės prieigos prie pažangių dirbtinio intelekto pajėgumų kibernetinio saugumo srityje planą. Šios gairės padės atitinkamoms Europos viešosioms ir privačiosioms organizacijoms gauti prieigą prie pažangių dirbtinio intelekto modelių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

Reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Departamentas pateikė rekomendacijas dėl atliekų tvarkymo Kazokiškių sąvartyne. Keturi Jungtinių Valstijų senatoriai paskelbė apie susitarimą su Trampu dėl sankcijų Rusijai projekto. Tyrėjai įtarė, kad Iranas remontuoja savo branduolinių ginklų objektus. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Elektrėnų rajono savivaldybėje paskelbus ekstremalią situaciją dėl taršos lygio Kazokiškių sąvartyne, aplinkos apsaugos departamentas rekomenduoja taikyti papildomas taršos ir kvapų valdymo priemonės bei komunalinės atliekas sąvartyne šalinti tik tiek laiko, kiek yra būtina. Departamento teigimu didesni biologiškai skaidžių atliekų kiekiai sąvartyne didina filtrato teršalų bei nemalonių kvapų susidarymo tikimybę. Dėl šios priežasties būtina riboti papildomą sąvartyno apkrovą bei taikyti papildomą kvapų bei taršos valdymo kontrolę. Departamentas informuoja, kad šiomis priemonėmis siekiama sumažinti galimą Kazokiškių sąvartyno poveikį aplinkai bei užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą. Vakar Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė apie nutrauktą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su Energiasman. Pranešta, kad toks sprendimas priimtas įvertinus pastaruoju metu įrenginių veiklos sutrikimus, netvarkomą atliekų kiekį bei aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nevykdymą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 85 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Keturi Jungtinių Valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu siekti priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančią šalis. Tai gali atverti kelią stipresniam spaudimui Maskvai dėl jos karo prieš Ukrainą. Du respublikonai ir du demokratai bendrame pareiškime nurodė, kad atnaujintą teisės aktą tikisi pristatyti labai greitai. Dėl šios priemonės buvo deramasi kelis mėnesius, tačiau dėl drungnos Baltųjų rūmų reakcijos į besikeičiančio Trampo požiūrio į Rusijos prezidentą sunkiai sekėsi ją stumti į priekį. Teisės aktą suteiktų prezidentui įgaliojimus įvesti muitus ir sankcijas šalims, kurios toliau perka rusišką energiją, itin svarbią Maskvos karo iždo šaltinį. Kinija ir Indija yra vienos didžiausių rusiškos naftos pirkėjų, bet minimi senatoriai nepaskelbė naujai suderintos įstatymo projekto versijos detalių. Ankstesniame pasiūlyme buvo numatyti iki 500% muitai importų iš šalių, perkančių rusišką naftą, dujas, uraną ir kitus dalykus. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad Iranas galbūt bando suremontuoti branduolinių ginklų kūrimo objektus, paskelbė tyrėjai. Kai pranešė branduolinio saugumo srityje besispecializuojantis mokslo ir tarptautinio saugumo institutas, pastarosiomis savaitėmis tokia veikla buvo pastebėta Parčino kariniame komplekse. Įtariama, kad Iranas šiame objekte kuria branduoliniams ginklams skirtus sprogstamosius užtaisus. Pasak tyrėjų, prasidėjus karui vasario 28 dieną, šis objektas buvo keletą kartų apšaudytas. Jie teigia, kad nors palydovinėse nuotraukose iš pradžių buvo matyti valymo darbai, pastarosiomis savaitėmis vis daugiau požymių rodo, kad vykdomas ilgalaikis remontas. Nuotraukose užfiksuota keletas betono maišyklių ir kita įranga skirta permanentiškai užsandarinti smūgių padarytas skyles. CNN pranešė, kad yra požymių, jog remonto darbai vyksta ir kitose vietovėse, kurios, kaip teigiama, yra susijusios su branduoliniu ginklų ir balistinių raketų kūrimu. Tarp jų vadinamasis Kirtiklio kalno centras, kuriame, kaip teigiama, giliai po žemę vykdomi branduoliniai tyrimai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Karšta pelėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karšta.

0: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Let me see you dance, babe.

0: Reklama.
1: Ir karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rusijoje dirbantys Baltijos šalių diplomatai pateikė Maskvai bendrą demaršą. Per Rusijos raketų smūgius Kyjive sužeisti 6 žmonės. Trampas teigia, kad jei jis bus nužudytas, Jungtinės valstijos visiškai sunaikins Iraną. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinieji reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą, atmesdami melagingus kaltinimus, esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Kaip teigiama išplatintame bendrame Baltijos šalių pranešime, laikinieji reikalų patikėtiniai dar kartą pabrėžė, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino Liepos 4 dienos vieši pareiškimai akivaizdžiai netitinka tiesos. Nepaisant to, kad Latvija, Estija ir Lietuva savo oficialią poziciją nuosekliai išsakė įvairiais lygmenimis, Rusijos pusė ir toliau skleidžia melagingą informaciją ir didina įtampą. Baltijos valstybės Rusijos kaltinimus atmeta kaip visiškai nepagrįstus, teigiama bendrame Baltijos šalių pranešime. Pabrėžiama, kad bepiločių orlaivių įskridimai Baltijos šalių oro erdvė yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė, priduriama jame. Laikinieji reikalų patikėtiniai taip pat atmetė ir kitus pastarojo meto Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnų įsakytus melagingus teiginius apie Baltijos valstybės. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šių metų tema išniręs laikas – viltis. Mano festivalis vienas seniausių tokio pobūdžio renginių Lietuvoje, jis sumanytas siekiant įprasminti vokiečių rašytojo Nobelio literatūros premijos laureato sąsajas su Nida. 20-ojo amžiaus pradžioje rašytojas čia pasistatė vasarnamį ir jame atostogaudavo. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę jame įsteigtas Tomo Mano memorialinis muziejus, o po kelerių metų pradėta kasmet vasarą organizuoti festivalį. Užsienio žinios. Ukraina pranešė, kad šiandien per Rusijos raketų smūgius Kyjive buvo sužeisti 6 žmonės, Maskvai intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo invazijos pradžios Maskva beveik kasdien į Kyjivą paleidžia raketų ir dronų, tačiau pastaruoju metu virtinė mirtinų atakų, per kurias panaudota 10 itin greitų balistinių raketų, tapo iššūkiu Ukrainos oro gynybai. 3 žmonėms pagalba suteikta ligoninėje, o dar 3 įvykių vietose. Šios dienos atakos įvyko praėjus dienai po to, kai Ukraina dronais smogė naftos perdirbimo gamykloms pietų Rusijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai sunaikins Iraną, jei šis bandys ar sugebės jį nužudyti. 1000 raketų yra paruoštos ir nutaikytos į Irano Islamo Respubliką, o po jų iškart seks dar 1000, jei Irano vyriausybė įvykdys daugelį pasaulio kampelių paskelbtą savo grasinimą nužudyti arba pasikėsinti į pareigas einantį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, šiuo atveju mane. Savo socialiniame tinkle rašė Trumpas. Įsakymai jau duoti, o Jungtinių valstijų kariuomenė yra pasirengusi, norinti ir galinti, vienų metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti, visiškai sunaikinti ir nušluoti visas Irano teritorijas, pridūrė jis. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 20.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Radijas Go

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Skvernelis sako, kad butas Palangoje nėra areštuotas. Lietuvos kariuomenė pradės simbolinį žygį nuo Klaipėdos iki Trakų. Rusai okupuotose teritorijose degalus slepia grūdų sunkvežimiuose. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Ekspremjeras Saulius Skvernelis sako, kad jo šeimos butas Palangoje nėra areštuotas, o jam tik pritaikytas dalinis nuosavybės teisio apribojimas, skelbia naujienų portalas Delfi. Portalui situaciją komentavęs Skvernelis tikino nežinantis, kodėl informacija apie buto areštavimą buvo paskleista viešojoje erdvėje. Pasak jo, nekilnojamajam turtui Palangoje pritaikytas dalinis nuosavybės teisio apribojimas su galimybe jį valdyti bei juo naudotis. Vis dėlto šias priemonės politikas įvardė kaip perteklines. Balandį Skverneliui pareikšti tarimai dėl kyšininkavimo. Pernai gruodį tiriant itin stambę korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus. Prasideda Lietuvos kariuomenės organizuojamas simbolinis žygis, skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Šešias dienas ir naktis truksiantis žygis sujungs Klaipėdą ir Trakus. Jo metu skirtingų sausumos pajėgų vienetų kariai neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, perdodami jas vieni kitiems ir simboliškai prasmindami tarnybos testinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Maršrutas drieksis per Lietuvos istorijai svarbias vietas, kuriuose vėliavas pasitiks Lietuvos kariuomenės vienetai. Ketvirtadienį Trakų salos pilies kieme vyks iškilminga ceremonija, kurios metu dabartinė sausumos pajėgų vėliava bus perduodama kaip visos Lietuvos kariuomenės vėliava. Tuo metu naujoji sausumos pajėgų vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į sausumos pajėgų rikiuotę. Šiuo simboliniu veiksmu bus pažymėta sausumos pajėgų žygio vėliavų pasikeitimas ir paminėta sausumos pajėgų diena. Kariuomenės organizuojamas žygis vyks Liepos 11-16 dienomis. Kauno rajone Kulautuvoje vyks 26-asis dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Organizatorių teigimu, kasmet Akacijų alėja sulaukia daugiau nei 10 tūkstančių klausytojų. Kulautuvos pušų amfiteatre festivalis rengiamas nuo 2001 metų. Tai ilgiausiai Lietuvoje gyvuojantis nemokamas bardų festivalis. Laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose Rusijos kariai degalus gabena cisternose paslėptose sunkvežimiuose su grūdais, praneša Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras. Okupantų kariuomenė toliau ieško naujų būdų, kaip slapta tiekti degalus į laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas. Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos degalus pradėjo vežti plastikiniuose bakuose, sukrautuose į sunkvežimus, kuriuos vėliau pripildo grūdų ir uždengia brezentu, kad paslėptų teigiamą pranešime. Tokiu būdu Rusijos kariai naudoja civilinį transportą kaip priedangą, kad aprūpintų savo dalinius degalais. Tokie incidentai rodo, kad Rusijos kariuomenei vis sunkiau pristatyti degalus į fronto linijas. Dėl nuolatinių logistinių nuotolių okupantai priversti griebti slaptų transportavimo schemų, naudodami civilinę infrastruktūrą kaip priedangą ir taip keldami papildomą grėsmę civiliams gyventojams laikinai okupuotose teritorijose, pažymi Nacionalinio pasipriešinimo centras. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net 8 jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkosi ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4.334.272 kartus. Tai 115.734 kartais daugiau nei 2024 metais.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma Seimui neriboti trišalės tarybos narių kadencijų. Rusijoje dirbantys Baltijos šalių diplomatai pateikė Maskvai bendrą demaršą. Zelenskis dalyvaus norinčių koalicijos susitikime Paryžiuje. Dabar 13 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas siūlys parlamentui neriboti trišalės tarybos narių kadencijų skaičiaus. Jis ketina pateikti Seimui tai numatančias darbo kodekso pataisas. Tomo Tomilino nuomone kadencijų ribojimas nėra būtinas, kadangi trišalės tarybos kadencija yra 4 metai ir ji nuolat atnaujinama kas 4 metus. Pasakio, trišalės tarybos nario kadencijos ribojimas iki 2 kartų iš eilės nepagrįstai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus bei spręsti dėl jų mandato. Jeigu Seimas pritartų, netektų galios darbo kodekso nuostata, kad trišalės tarybos nariais galima būti nedaugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Šiuo metu darbo kodeksas numato, kad trišalė taryba sudaroma iš vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų deleguotų atstovų. Trišalės tarybos nario kadencija yra 4 metai. Tas pats asmuo gali būti skiriamas pakartotinai, tačiau jis negali eiti šių pareigų daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Trišalė taryba patarė Seimui ir vyriausybei socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinieji reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą, atmesdami melagingus kaltinimus, esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Kaip teigiama išplatintame bendrame Baltijos šalių pranešime, laikinieji reikalų patikėtiniai dar kartą pabrėžė, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino Liepos 4 dienos vieši pareiškimai akivaizdžiai netitinka tiesos. Nepaisant to, kad Latvija, Estija ir Lietuva savo oficialią poziciją nuosekliai išsakė įvairiais lygmenimis, Rusijos pusė ir toliau skleidžia melagingą informaciją ir didina įtampą. Baltijos valstybės Rusijos kaltinimus atmeta kaip visiškai nepagrįstus, teigiama bendrame Baltijos šalių pranešime. Pabrėžiama, kad bepiločių orlaivių įskridimai Baltijos šalių oro erdvė yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė, priduriama jame. Laikinieji reikalų patikėtiniai taip pat atmetė ir kitus pastarojo meto Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnų įsakytus melagingus teiginius apie Baltijos valstybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Paryžiuje dalyvaus norinčiųjų koalicijos susitikime, kurio tikslas – sustiprinti paramą Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Pasak Prancūzijos administracijos susitikime turėtų dalyvauti mažiausiai 25 valstybių ir vyriausybių vadovai, įskaitant Ukrainos prezidentą. Susitikimas Paryžiuje vyks didėjančio transatlantinio suartėjimo ir vienybės, taip pat Ukrainai palankesnės dinamikos mūšio laukia fone, teigia Prancūzijos prezidento administracija. Prancūzijos pareigūnai pažymėjo, kad susitikimo tikslas – sustiprinti paramą Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai, kartu skatinant paliaubas ir taikos derybų atnaujinimą. Norinčių koalicija šiuo metu sudaro 35 valstybės. Pirmadienį prie koalicijos taip pat turėtų prisijungti Moldova ir Šiaurės Makedonija. Prancūzijos pusė susitikimą Paryžiuje laiko platesnių sąjungininkų pastangų sustiprinti Ukrainos poziciją ir padidinti spaudimą Maskvai dalimi, nes partneriai ieško būdų, kaip užbaigti karą. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos, klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas į Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Audito komitetas siūlo valstybės kontrolei duoti metus registrų centro auditui. Ukrainiečiai smogė dar 21 Rusijos tanklaiviui. Dėl komercinių paslapčių pažeidimų Apple padavė į teismą OpenAll. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Nepaisant valstybės kontrolierės prieštaravimo, Seimo audito komitetas siūlo valstybės kontrolei pavesti atlikti registrų centro veiklos auditą, tik šiam darbui duoti ne 3 mėnesius, o metus, skirti specialių lėšų pasamdytiems ekspertams. Galutinį sprendimą dėl audito priims Seimas. Pagal audito komiteto paredaguotą nutarimo projektą valstybės kontrolė registrų centro veiklos valstybinį auditą atliktų ne iki šių metų spalio 10-osios, kaip numatyta, o iki kitų metų spalio 5-osios. Taip pat parlamentui siūloma pakoreguoti užduotis valstybės kontroliai. Komitetas atskirų punktų siūlo įrašyti siūlymą vyriausybei, kad rengiant 2027-2029 metų biudžetą, valstybės kontroliai būtų numatyti papildomi valstybės biudžeto asignavimai reikalingi minėtam auditui atlikti. Tai yra ekspertinių, techninių ir kitų audito procedūrų bei paslaugų įsigijimui. Kilus diskusijoms dėl ant Boriso Dauguviečio biusto biržuose pavaizduoto sovietinio apdovanojimo, savivaldybė nusprendė prie paminklo laikinai pastatyti informacinę lentelę. Joje bus nurodyta, kad Dauguviečio biuste vaizduojamas 1947 metais jam skirtas Stalino premijos laureato medalis, o šis apdovanojimas siejamas su stalinistinės diktatūros ir represinės politikos laikotarpiu bei tuometinė apdovanojimų sistema. Jos teigimu toks sprendimas priimtas laukiant Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro bei kultūros paveldo departamento išvadų dėl tolesnių veiksmų. Užsienio žinios. Ukrainos gynybos pajėgų daliniai naktį smogė laivams Azovo jūroje, užfiksuoti pataikymą į 21 Rusijos tanklaivį, pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Pranešime platformoje Telegram sakoma, kad šie tanklaiviai naudojami naftai ir jos produktams gabenti, apeinant tarptautinės sankcijas ir taip gaunant pajamų ginkluotai agresijai prieš Ukrainą finansuoti. Generalinis štabas pridūrė, kad taip pat buvo smogta 4 buksyrams, 2 sausakrūviams laivams ir žemsiurbiai. Rusai juos naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Smūgių rezultatai kol kas tikslinami. Jungtinių valstybių technologijų milžinė Apple padavė į teismą OpenAll kaltinama dirbtinio intelekto bendrovė organizavus kampaniją skirtą pavogti iPhone gamintojos komercinės paslaptis dėl techninės įrangos. Ieškinyje pateiktame Kalifornijos federaliniam teismui piešiamas agresyvių OpenAll pastangų pervilioti Apple darbuotojus ir išgauti konfidencialią informaciją paveikslas. Ieškinys gerokai komplikuos OpenAll planus dėl labai laukiamo pirminio viešo akcijų platinimo. Maždaug 852 milijardais dolerių vertinama bendrovė iš investuotojų pritraukė daugiau nei 180 milijardų dolerių, o plėtra į vartotojų techninę įrangą buvo laikoma didelė augimo galimybė. Policijos duomenimis vakar švenčiant Bahamų nepriklausomybės dieną šioje Karibų jūros salų valstybėje sudužus lėktuvui žuvo 10 žmonių, įskaitant pilotą. Šventės diena virto gedulo diena, spaudos konferencijos sakė ministras pirmininkas Filipas Deivisas. Žuvusių pilietybė kol kas nėra žinoma. Avarija įvyko šiaurinėje didžiausio Bahamų antrosios salyno dalyje. Lėktuvas Cessna, kurį eksploatavo vietinė aviakampanija, skrido iš sostinės Nassau tarptautinio oro uosto į San Androso oro uostą. Pranešama, kad lėktuvas susidūrė su sunkumais ir prieš tūpdamas įsirėžė į krūmus. Vakar Bahamos šventė 53-asias nepriklausomybės nuo Jungtinės karalystės metinės. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Britų parlamentarai siekia uždrausti rusų animacinį serialą Maša ir Lokys. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Grupė įvairioms partijoms priklausančių Britų parlamentarų siekia, kad šalyje nebebūtų rodomas rusų animacinis serialas Maša ir Lokys, kuris, kaip teigiama ministrams adresuotame kreipimasi, yra minkšta ir pukuota Rusijos propagandos forma, rašo The Guardian. Iki mokyklinio amžiaus vaikams skirtas serialas yra sukurtas rusų liaudies pasakos motyvais. Jame pasakojama apie mažos mergaitės ir buvusio cirko lokio nuotykius. Tai vienas populiariausių vaizdo įrašų kanale YouTube. Jo 7 minučių trukmės serija Kaip prisivirti košės surinko daugiau nei 4 milijardus 600 milijonų peržiūrų. Tačiau serialas sulaukė ir kritikos. Ukrainos valstybinis kovos su dezinformacija centras ir Estijos užsienio reikalų ministras jį laiko Rusijos švelniosios galios įrankiu. Kadangi serialo Maša ir Lokys rodymas neseniai buvo pratestas platformoje Netflix ir yra prieinamas ITV skaitmeninėje platformoje, grupė liberalų demokratų, leiboristų, konservatorių, žaliųjų, Škotijos nacionalinės partijos ir Plaid Cymru partijos atstovų parlamente raštu kreipėsi kultūros ministrę su prašymu imtis veiksmų. Laiške, kurį suderino liberalų demokratų partijos parlamentaras Tomas Gordonas ir pasirašė daugiau nei 50 parlamentarų teigiama, kad kai kurios 4-metės mašos išdaigos prilygsta propagandiniam turiniui, kuris yra akivaizdus. Parlamento narė atkreipė dėmesį į seriją, kurioje Maša dėvi panašu tankisto kepurę ir vilki sovietmečio laikų uniformą, bei dar vieną, kurioje, pasak parlamentarų, ji panašu mūvi sovietmečio pasieniečio kepurę, istoriškai siejama su NKVD, Sovietų Sąjungos slaptosios policijos agentūra, kuri politikų teigimu buvo atsakinga už masinius trėmimus, egzekucijas ir 10 milijonų žmonių persekiojimą. Laišką pasirašiusių parlamentarų manimų toks mergaitės vaizdavimas aktyviai normalizuoja sovietinę karinę ikonografiją pasauliniai mažų vaikų auditorijai. Jie priminė Ukrainos kovos su dezinformacija centro poziciją, kad Maša ir Lokys yra ne tik animacinis filmas, bet ir Rusijos švelniosios galios įrankis, nes jame per Mašos elgesį tyčiojamasi iš kitų tautų tradicijų ir normalizuojami sovietiniai simboliai ir militaristinės temos.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 5-10 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Departamentas pateikė rekomendacijas dėl atliekų tvarkymo Kazokiškių savartyne. Jungtinės valstijos reikalauja, kad Iranas viešai įsipareigotų užtikrinti laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Po skandalo dėl smurto Zelenskis paskelbė apie šturmo pajėgų reformą. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau, Drastauskinė, laba diena. Elektrėnų rajono savivalybėje paskelbus ekstremalią situaciją dėl taršos lygio Kazokiškių savartyne, aplinkos apsaugos departamentas rekomenduoja taikyti papildomas taršos ir kvapų valdymo priemonės bei komunalinės atliekas savartinę šalinti tik tiek laiko, kiek yra būtina. Departamento teigimu didesni biologiškai skaidžių atliekų kiekiai savartinę didina filtrato teršalų bei nemalonių kvapų susidarimo tikimybę. Dėl šios priežasties būtina riboti papildomą savartino apkrovą bei taikyti papildomą kvapų bei taršos valdymo kontrolę. Departamentas informuoja, kad šiomis priemonėmis siekiama sumažinti galimą Kazokiškių savartino poveikį aplinkai bei užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą. Vakar Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė apie nutrauktą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su Energiasman. Pranešta, kad toks sprendimas priimtas įvertinus pastaruoju metu įrenginių veiklos sutrikimus, netvarkomą atliekų kiekį bei aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nevykdymą. Kauno rajone Kulautuvoje vyks 26-asis dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Organizatorių teigimu, kasmet Akacijų alėja sulaukia daugiau nei 10 tūkstančių klausytojų. Kulautuvos pušų amfiteatre festivalis rengiamas nuo 2001 metų. Tai ilgiausiai Lietuvoje gyvuojantis nemokamas bardų festivalis. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Jungtinės valstijos reikalauja, jog Iranas viešai įsipareigotų užtikrinti laisvą ir saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pranešimuose teigiama, kad šie reikalavimai buvo perduoti Iranui tiesiogiai ir per tarpininkus. Kol kas nėra aišku, kokių pasekmių gali sulaukti Irano vadovybė, jei nesilaikys reikalavimų. Pastarosiomis dienomis Jungtinės valstijos smogė taikiniams Irane, šiuos smūgius teisindama išpoliais prieš prekybinius laivus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar dar kartą patvirtino, kad kare su Iranu paskelbtos paliaubos baigėsi, tuo pačiu metu palikdamas galimybę derėtis. Trumpas rašė, kad Teheranas paprašė tęsti derybas, o Jungtinės valstijos sutiko žodį derybos parašydamas kabutėse. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai atmetė teiginius, kad Teheranas siekia derėti su Jungtinėmis valstijomis ir teigė, kad Iranas patenkino regioninio tarpininko prašymą apsilankyti Teherane ir aptarti esamą padėtį. Kilus skandalui dėl naujokų mirčių bazinio mokymo metu, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie šalies šturmo pajėgų reformą. Jis sakė, kad šiuo metu vyksta baudžiamieji tyrimai ir kad taip pat bus įvykdyti pokyčiai specialiųjų pajėgų vadovybėje. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai birželio mėnesį žiniasklaida pranešė, kad per 6 mėnesius bazinio mokymo metu žuvo daugiau nei 2425 atskirojo šturmo pulko skelia naujokų. Remiantis pranešimais, naujokai buvo mušami, žeminami, patirdavo kitokį smurtą. Apie panašius atvejus pranešta ir kituose daliniuose, ypač smurtaujama prievarta mobilizuotų šauktinių atžvilgių. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Реклама.
1: Každá balea kainos tirpstečia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip

0: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26. Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Ir karštą

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Lietuvos kariuomenė pradėjo simbolinį žygį nuo Klaipėdos iki Trakų. Per Rusijos raketų smūgius Kyjive sužeista 11 žmonių. Dabar 16 valandų. Čiau, Drastauskienė, sveiki. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo ketinama kariuomenei pavesti trijų pagrindinių valstybės valdžios institucijų teritorijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Kaip teigiama projekto iškinamajame rašte, šiuo metu ginkluota aukščiausių institucijų gynyba nėra aiškiai tvirtinta jokiame įstatyme. Seimas kartu ėmėsi svarstyti mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimų, kuriais anot Seimo pirmininko siekiama įteisinti prezidento Seimo ir vyriausybės veiklą mobilizacijos ar karo padėties metu. Pakeitimais taip pat norima užtikrinti lankstesnį posėdžių organizavimo reguliavimą ir sumažinti galimą saugumo grėsmes, kylančias dėl dažno Seimo narių rinkimos į posėdžius ekstremaliomis sąlygomis. Prieš šių klausimų svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti rudens sesijoje. Prasideda Lietuvos kariuomenės organizuojamas simbolinis žygis, skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Šešias dienas ir naktis truksantis žygis sujungs Klaipėdą ir Trakus. Jo metu skirtingų sausumos pajėgų vienetų kariai neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, perdodami jas vieni kitiems ir simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Maršrutas drieksis per Lietuvos istorijai svarbias vietas, kuriuose vėliavas pasitiks Lietuvos kariuomenės vienetai. Ketvirtadienį Trakų salos pilies kieme vyks iškilminga ceremonija, kurios metu dabartinė sausumos pajėgų vėliava bus perduodama kaip visos Lietuvos kariuomenės vėliava. Tuo metu naujoji sausumos pajėgų vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į sausumos pajėgų rikiuotę. Šiuo simboliniu veiksmu bus pažymėta sausumos pajėgų žygio vėliavų pasikeitimas ir paminėta sausumos pajėgų diena. Kariuomenės organizuojamas žygis vyks Liepos 11-16 dienomis. Iš užsienio. Ukraina pranešė, kad šiandien per Rusijos smūgius Kyjive buvo sužeista 11 žmonių ir kad raketos sostinėje smogė dar prieš pasigirstant oro pavojaus sistemoms. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti dūmuose ir griuvėsiuose dirbančios gelbėtojų komandos. Per naktį Rusija paleido daugiau nei 120 dronų ir 12 raketų, pusė jų balistinė, sakė Zelenskis. Kyjive buvo apgadinta daugiabučių biurų ir teologijos seminarija. Gelbėjimo darbai taip pat vykdomi Odesos, Sumų, Charkivo ir Černihivo srityse. Pavėluotas perspėjimas dėl oro pavojaus priminė anksčiau šią savaitę įvykdytą Rusijos ataką, kai raketos sprogimas virš Kyjivo pažadino gyventojus dar nespėjus įjungti miesto oro pavojaus sirenų. Šiandien pavyko numušti daugumą taikinių, bet ne balistinių, sakė Zelenskis. Jis pakartojo savo prašymą sąjungininkams atsiųsti daugiau karinės pagalbos, kad būtų lengviau tremti Rusijos invaziją. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras, kurio metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, šiandien ėmė silpnėti, todėl ugniagesiai pirmą kartą galėjo tiesiogiai gesinti liepsnas, pranešė valdžios atstovai. Ketvirtadienį pietryčių Andalūzijos Los Gallardo regione kilęs gaisras nuniokojo virš 6000 hektarų plotą. Į kovą su juo buvo mobilizuoti šimtai ugniagesių ir karių, kuriems pagalba teikė orlaiviai. Iš vieno iš pražutingiausių miškų gaisrų Ispanijoje per pastaruosius metus nusiaubtos teritorijos buvo evakuota beveik 1500 žmonių. Šioje vietovėje gyvena gausi užsieniečių bendruomenė, daugiausiai iš Didžiosios Britanijos, ir valdžios institucijos teigia, kad dauguma žuvusių yra užsieniečiai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo liniją dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialiuje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aktyvistams prieštaraujant statyboms Neries pakrantėje, Vilniaus savivaldybė tikina atsodinsianti medžius. Į atmintinas datas siūloma įtraukti krepšinio dieną. Japonija sėkmingai paleido ir nutupdė du kartinio naudojimo raketą. Dabar 17 valandų. Su jumis Audra Stauskinė. Sveiki. Keliems šimtams klimato aktyvistų surengus protestą prieš Neries pakrančių urbanizaciją sostinės Žirmūnų mikrorajono ir Vingio parko teritorijose, Vilniaus miesto savivaldybė planų neįsižada, tačiau tikina, kad projektų metu nukirsti medžiai bus atželdinti. Protesto dalyviai tikino, jog žaliasias rekreacinės erdvės pavertus techninės infrastruktūros zonomis iš esmės keistųsi Neries pakrantės charakteris. Vis tik Lietuvos irklavimo federacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai išreiškė palaikymą šiems projektams. Argumentuodami esą šaliai tokio tipo profesionalaus sporto infrastruktūra yra gyvybiškai reikalinga. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai sakė, jog iš pradžių Žirmūnų irklavimo bazė turėjo užimti didesnę teritoriją, negu yra numatyta dabar. Siekiant sumažinti statybų intervenciją į gamtinę pakrantės aplinką, projekto planas esą buvo pakoreguotas. Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, įgyvendinant projektą, dalies ten augančių medžių šalinimas bus neišvengiamas. Tačiau žadama organizuoti teritorijos atželdinimo darbus. Taip pat pranešama, kad šiuo metu atliekama techninė Žirmūnų ir klaimo bazės projekto ekspertizė bei pradedamas vertinti galimas poveikis aplinkai. Siekiant valstybės mastu įprasminti krepšinį Lietuvai skirtinę reikšmę turinčią sporto šaką, Seimo pirmininkas siūlo į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, ji būtų minima balandžio 23-ąją. Ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. 1922 metų balandžio 23 dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos ir Kauno rinktinės komandos. Pergalę 8-6 šventė fizinio lavinimosi sąjunga. Šiuo metu atmintinų dienų sąrašė yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra. Japonijos kosmoso agentūra pranešė sėkmingai atlikusi savo daugkartinio naudojimo raketos prototipo pakilimo ir nusileidimo bandymą, žengdama žingsnį į priekį sąnaudų mažinimo technologijų srityje, kurioje dominuoja SpaceX. Prototipas paleistas iš Japonijos kosmoso tyrimo agentūros bandymų poligono Akitos prefektūros Noširo mieste, pakilo į maždaug 10 metrų aukštį, o po to nusileido. Skrydis truko maždaug 40 sekundžių. Agentūra išnagrinės duomenis, kad galėtų visapusiškai vertinti bandymo sėkmę. Dauguma raketų yra skirtos vienkartiniam naudojimui, jų dalys nukrenta į jūrą, sudega atmosferoje arba lieka orbitoje kaip nuolaužos. Pirmasis paleidimo etapas laikomas brangiausia dalimi. Tačiau iš dalies daugkartinio naudojimo raketos padėtų ženkliai sumažinti paleidimo išlaidas. Vakar daugkartinio naudojimo raketą pirmą kartą sėkmingai nutupdė ir Kinija. O šis proveržis gali sukelti konkurenciją jungtinių valstijų dominavimui šioje srityje. Praėjusių metų birželį kompanijos Honda dukterinė įmonė tapo pirmąją Japonijos bendrovė, kuriai pavyko sėkmingai paleisti ir nutupdyti daugkartinio naudojimo raketą. Japonija stengiasi kuo greičiau padidinti tarptautinį šalies raketų pramonės konkurencingumą. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Thank you.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Sorry.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26. Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.
2: Behind the scenes, green eyes, they tell it all. The more she

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 5-10 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 5-10 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: The Beatles buvo viena iš finansiškai sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje. Jie pardavė daugiau nei milijardą įrašų visame pasaulyje. 2004-aisiais Rolling Stone žurnalo 100 visų laikų populiariausių grupių ir atlikėjų sąraše jie užėmė pirmą vietą. Pasak to paties žurnalo, bitlų kultūrinė įtaka 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje buvo milžiniška ir yra akivaizdi iki šių dienų. Ištrauka iš pirmojo televizijos reportažo apie naujasias Liverpulio žvaigždes 1963-aisiais.
2: And these four boys from Liverpool with their dish mop hairstyles are Britain's latest musical and in fact sociological phenomenon. And though musicologists say it is no different than any other rock and roll, except maybe louder, it has carried the Beatles to the top of the heap. In fact, they have met royalty, and royalty is appreciative and impressed.
1: The Beatles įtaka roko muzikai ir populiariai kultūrai buvo ir tebėra didžiulė. Iš dalies jų dėka albumai tapo svarbesni už singlus, grupės pradėjo dažniau pačios kurti dainas, o ne naudoti parašytas profesionalių kūrėjų. Jie pirmieji pradėjo koncertuoti stadionuose. 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje bitlai savo drabužiais ir stiliumi nustatinėjo madas, išpopuliarino savo kuokštišką šukuosenas ir juodus arba pilkus paprastus švarkus. Kadangi dėl populiarumo bitlams buvo leista dirbti Abbey Road studijuose neribotą laiką, jie turėjo galimybę daug eksperimentuoti su studijos įranga. Tuo pasinaudoję, bitlai sugalvojo ir išpopuliarino daug naujų muzikos įrašinėjimo būdų ir efektų. Taip pat įnešė daug svarbių naujovių į muzikinius vaizdo klipus.
2: And meanwhile, yeah, the fan mail keeps rolling in and so does the money.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Indijoje per metus parduodama apie 300 milijonų kino bilietų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Jeigu naktį pakankamai gerai ir ilgai miegojote, tačiau vis tiek jaučiatės pavargę, greičiausiai jūsų organizmui trūksta vandens. Viena stiklinė padės pasijusti geriau.

paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos, klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas į Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai.